0: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Vodenje projektov, res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Best FM, novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšna sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte pripomb in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta na morebitno uvedbo, želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
8: Vreme.
9: Naš četrtek bo najprej še sončen, čez dan pa se bodo začele pojavljati oblaki. Popoldne pa bomo rabili že dežnike. Temperature danes pa niti ne tok nizke, od 18 do 24 stopinj.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste, tovorno vozilo v okvari so umaknili na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred priključkom Šentjakob, ostaja pa zastoj, zato bodite previdni. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na obvozu Šempeter. Če opazite karkoli novega na cestah, pa se veste. Napišite, pokličite na 051 806 806. Srečna in varna pot še naprej.
8: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
10: Nažgi do konca.
8: In se prepusti The Best Ritmom.
10: To je novo Best Jutro.
8: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:03. Jaz upam, da vsem gretje v avtu dela, ker smo prestopar v ta del leta, ker nas jutri potopli postli pogreje še gretje v avtu. In ko se to dogaja, se nam pol sploh ne da iti v službo, ker je mrzlo in bi se sam še bolj pokril in zaspal nazaj. Ampak, ker na žalost temu ne more biti tako, se mi gremo skupaj prebuditi zdaj ob šerifu Koljeviču in pa naši gavici. Se bo pomagal, vrjamam. Evo ga, predajam moj mikrofon.

0: Dobro jutro, na Best FM 14, imamo čez 6 in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na obvozu Šempeter. Tovorno vozilo v kvari so umaknili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred priključkom Šentjakob, ostaja pa zastoj, zato previdno. Previdno pa tudi prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem, v krožnem pri nakupovalnem središču. Če opazite kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno, varno pot še naprej, v naši družbi pa že Severina, Nuči in Metak. Uf, se smo mi zbudili dan zjutri, ampak vidi se, da je četrtek in da se bližamo koncu tedna, tako da imamo mi to.

0: Eni, Brskvica, Sava in Dunav za dobro jutro na Best FM-u. Maja Tasič se definitivno prebujam skupaj z vami. Še 9 minut k nam zmanjka do 6:30 in jaz sem prepričana, da men dan zjutri ni zvonila budilka. Jaz ne vem, ali smo mi že tako navajeni na naše budilke, da se sploh ne zavedamo, da ugasnemo, ampak jaz sem prepričana, da men dan zjutri ni zbudila, ampak da se je moje telo samo od sebe zbudilo, tako da jaz mislim, da jo moram zamenjati, ampak jaz mislim, da če bi bil tako mal budilka, bi se ostala takoj. Kaj pa vi mislite? Oprosti moje mladosti, Bartoš, to nikada ti nisem priznal. Sam pa se ponavad tako zgodi, da če si daš kakšen komad za budilko, ga pol ne maraš več, ker te pa zjutri prebuja, tako da mogoče vsem bom ostala na tej moji budilki. Ampak Nikola Rokvič pa nas bo prebudil čez nekaj trenutkov, zaprosti moje mladosti na Best FM-u. Uživaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Tolz kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3.
5: Slovenca prav, Janez bo postal.
4: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Hej, Haris tukaj, jaz tja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. 3 nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ka pa to? Dobra, ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.

0: Dragana Mirković in lepi moj na Best FM, ure točno pol sedmih in poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes.
1: Vreme.
0: Naš četrtek bo najprej kar dosti sončen, čez dan pa se bodo začeli pojavljati oblaki. Popoldne bo začel deževati in vse proti večeru, temperature danes pa tam od 18 do 24 stopinj, tako da spet fino je dati neki čez, zdaj pa zjutraj pa verjamem, da bi vsi skoraj da ne bundo rabilo tega, kako je mrzlo.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, previdno prometa nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem, v krožnem pri nakupovalnem središču. Potem imamo še na prometa nesreča, ki ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi, previdno. In pa zastoji so že na Dolenjske avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na vzporednih regionalnih cestah. Če pa ste kar kolnovga, pa sporočite, naj vas ne bo sram. Na nič 516 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, samo v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol sedmo in škoda, ker že danes po noč nismo rabili kakšne ure premikati, da bi lahko eno uro dlje spali. To bo tak luksus, un vikend, ko bomo premaknili uro, da nam jasen ni. Kar eno dodatno bomo dobili iznač. Tako da jaz komu čakam, da prije do tega momenta. Zdaj pa se gremo prebuditi z kavico in Hurricane in komadom Favorito.

0: Hari Matahari in Mirza Selimović Janje na Best FM-u. Dobro jutro, še točno 14 minut k nam zmanjka do sedmih. Maja Tasić pa se prebujam z vami in danes jutri vam bom polepšala tele zgodnje ure tako, da vam dam za džabe naročnino na MOV TV Slovenija.
1: Čau poletje, živje šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ja, jaz lahko rečem, da vem, da se moj oči že celo življenje, ko ga poznam, pritožuje, koliko so dragi balkanski programi. In če jih hočete imeti od prvega do zadnjega, tako kot on, zraven kakšnega paketa za televizijo, ko ga imamo, jaz verjamem, da je to zelo drago in vem, da ni edini, ki mu gre to na živce, ampak da imam koga zelo v moji družbi, ki se čustvuje skupaj z njim. Zato vam mi ta teden podarjamo 6-mesečno naročnino na MOV TV Slovenija, kjer imate čist vse najljubše balkanske serije, filme in še 44 balkanskih programov. Pa še en plus majo. Ko zakupaš MOV TV, imaš prvih 14 dni brezplačno in pol ob rednih zakupih, ma nimaš tistih nadležnih oglasov, ki so zdaj povsod, ampak jih lahko samo preskočeš. No, kako zdaj prijete do teh zlatih 6 mesecev? Tako, da ugotovite, za kateri film ali pa serijo gre. In danes ugotavljate tole.
2: Za pokoj duše Adolfa Hitlera. In da se čuvamo za čez dan.
0: A je že kaj znano? Mam še en klip, bom zavrtela še tega.
3: Prle, a odkud ti i tihi znate da pucate?
4: Pa maturanti su to učili od rata. Krenjimo.
0: Evo, če veste, za kateri film ali serijo gre, potem pošljate SMS na 051-806-806 s pravilnim odgovorom, ključno besedo MOV in z vašimi podatki. Srečno!
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi,

0: zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin. Kar 50% ceneje. Detergent Fax. Kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi tri nove člane uprave, delovska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto.
11: Vreme. Ja, na četrtek se bo začel sončno, nekaj vmes bo malo oblačen in popoldne bo deževen in pa tudi zvečer. Temperature pa tako, da si damo gor nekaj začes, 18 do 24 stopin, tako da naj vas danes ne zavede uno sonce, ki bo pol, ker pol bo mrzlo.
12: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Promet. Previdna prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Pričakujte zastoje v vse smeri. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi v smeri centra. Previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. In pa jutranje zastoje že imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorske avtocesti od Vrhnike ter na Štajerske avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani. Če opazite kar koga na cestah, napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
16: Nažgi do konca.
15: In se prepusti The Best ritmom.
16: To je novo Best jutro.
15: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
13: Dobro jutro. 3 minutke imamo čez 7. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami. In tako, ko si Aleksandra Prijovič zmislila pač besedo kababa in to neki pomen, mene zanima, kaj bi bila naša kababa, da rečemo, da nas ne bo v službo. Ne vem, nek skupen jezik, nek skupen izgovor z našo kodo. Ne vem, če se kaj spomnite, napište, bomo začeli uporabljati, zaenkrat pa danes me ni kababa. Zakaj? Zato, ker pač ne moramo stati iz postle in se mi ne da. Zdaj pa gremo na kababo in Aleksandro Prijavić.
17: Prišla muska.
18: Prava dama.
19: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Mlađa Medenica, čisto da znaš, na Best FM u 15. mama će 7. Dobro jutro, pogledajmo na naše ciste.
1: Promet.
0: Previdna prometna nesreča ovira promet še zmeraj v Kranju na Primskovem krožnem pri nakupovalnem središču, zato pričakujemo lahko zastoje vse smeri. Prometna nesreča ovira promet še zmeraj tudi v Ljubljani v križiču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi v smeri centra. Previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. In pa normalne jutrne zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorske avtocesti od Vrhnike in pa na Štajerske avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani. Ni radarjev, ni kontrol, če pa kar kol noga opasta na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim, v naši družbi pa že Mija Brisalevič in Ja bi se s tobom topila. Uživajte.

0: žurka u Sloveniji. Bez žurka. Keco, DJ i Bez Neva.
1: Ta vikend se selimo spet v Ljubljano, v klub Square, in sicer začel bomo ob 11. Vaša novinka Stefan Neva in DJ Geco sta že v pripravljenosti. Neva cajta svoj glas, DJ Geco pa nabira same hite, da bo v soboto res pokal do ponedeljka, tako kot smo rekli. Ker zdaj je vaša naloga, da si zapišete, kjer komad bi vi radi zapel v soboto, da pol takrat, ko prije do tega momenta, da DJ Geco to povete, kjer je vaš najljubši komad, da se ga spomnite. Pa tudi glasilke je treba dobro ogreti, tako nasploh, ker ni lepšega, kakor kad cel klub v en glas poje en komad. Če vas pa še to ni prepričal, pa evo, naj vam sami ljudje povejo, zakaj je bežurka res the best.
2: Zakaj si se odločil jih na bežurko prideti?
3: Pa, ker se mi pije.
4: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM.
5: Hvala Best FM za najboljše bežurke.
6: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
1: Tako da jaz mislim, da vem, kje se dobimo v soboto v klubu Square v Ljubljani ob 11.
0: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best Kico DJ in Best Neva. Prpen ekipo, začnemo.
7: Geco, kdaj začnemo?
8: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
7: Kdaj pa končamo?
8: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo! Enkrat v ponedeljek.
9: Si lud.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
10: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
11: Ekskluzivno obojanje spominov.
12: Srečanje generacij.
11: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
13: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.

0: Skija, Tanja Savić, Korona in Rimski na Best FM-u za dobro jutro, pa pogledajmo, kakšno vreme nas danes čaka in kakšen promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Dan se čaka tako. Čez dan bo sončno, pol čim bolj se bomo bližali popoldnevu, se bodo začeli oblaki pojavljati na nebu in popoldne / večer bo deževen. Tako da, fajn je imeti pri sebi nek dežnik, da nas pol ne preseneti dež. Temperature pa tem od 18 do 24 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer previdno prometna nesreča še zmeraj ovira promet v Kranju na Primskovem krožnem pri nakupovalnem središču, zato pričakujte zastoje vse smeri. Še ena prometna nesreča še zmeraj ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi v smeri centra. Previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred preključkom Bežigrad. Jutranje zastoje pa imamo na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Štajerske avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani. Črn Berlingo pa vas kaj? Čakajte, evo ga, deluje slika v zidenem mostu pri kamnolomu v smeri Radeč. Če opazite kar kolnoga, kontrolo, radar, nov zastoj, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Nova ura,
3: nova energija
4: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol osmo, evo, lihta prav čas, da spijemo našo kavico, da nekaj dobrega pojemo, če smo še doma, če pa imate mogoče v avtu možnost kakšen rogljiček ali pa tako, tudi to pomaga, da se zjutraj prebudimo. Kar pa bomo zdajle probali, te, ko gremo na koncert od Džala in Bube, dajmo se probati tole naučiti na pamet od Bube Korelija. Topovska in učimo se tekst. Ker jaz ga iskreno reši ne znam, pa pol ga tudi ne razumem. Ampak smo na dobri poti. A je tako.

0: Anastasija in Rane na Best FM-u, 15 minut, k nam še zmanjka do 8. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in me zanima, kdo gre točno zdaj v tem trenutku v fitness z avtom. Ker glede na ceno goriva, nam vsaka ta dodatna pot predstavlja zdaj kar mal stres in jaz mislim, da bi vsak rad mal prišparil vsaj na temo. In kaj, če vam rečem, da vam zrihtam 6 mesecev fitnessa čist za ston?
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Ja, v fitness centru Bit smo se zmenili, da nekomu od vas podarimo 6 mesecev zaston treniranja. Jaz ne vem, če ste vi kdaj že bili tam, ampak tam je tok lepo. Vse naprave imajo, vedno je tak dober vibe, fajn je trenirati. Lahko rečemo, da je to prav ena taka igralnica popoldne ali pa zjutri za nas odrasle, da se gremo malo razgibati. In zdaj, kako vi prijete do teh 6 mesecev za džabe? Tako da dobro poznate vse zvoke, ki se dogajajo v fitnessu. Jaz vam bom zelo en zvok spustila in vi dobro poslušajte. A veste, kaj je to? Ma dej, bom še enkrat spustila. Jaz mislim, da bote tole kar vsi vedeli. Tako da, če ste ugotovili zvok telenaprave v fitness centru Bit, potem napište vaš pravilen odgovor na 051-806-806 svoje podatke in ključno besedo Bit.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na 051-806-806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
5: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
7: Best žurka.
5: Best kids of DJ in best neva. Perfel ekipo, začnemo.
8: Geco, kdaj začnemo?
9: Ob 11.
5: Začnemo ob 11.
8: Kdaj pa končamo?
9: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
5: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
10: Salut.
11: Što si? Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vlašna muška. Sauna Best FM.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov, res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
12: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
11: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča nam reč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej.
13: Vreme.
14: Ja, danes bo tako. Najprej bo sončno, pol bo oblačno in proti večeru oziroma popoldne bo deževno. Temperature pa tam od 18 do 24 stopinj.
13: Promet.
14: Pa poglejmo še na naše ceste in sicer prometna nesreča še zmeraj vira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi v smeri centra. Previdno in pričakujte še zmeraj zastoje tako na Dunajski proti centru kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri pred priključkom Bežigrad. Prometna nesreča vira promet na cesti Mengeš-Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina, tam tudi lahko pričakujete zastoje in pa stojite še na primorske avtoceste cesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje pred Polulami v smeri Celja. In pa poglejmo mi še naše radarje. Trenutno je aktiven samo en in sicer črn Berlingo v zidanem mostu pri kamnolomu v smer Radeč. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
15: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
16: Nažge do konca.
0: In se prepusti The Best ritmom.
16: To je novo Best jutro.
0: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
14: Dobro jutro, ura je 8:02, jaz upam, da je vsem ratel pravočasno prestopiti prag vaše službe in da ste vsi uspeli najdeti parking, ker tudi to je včasih zjutraj največji izziv. Ne boste verjeli, da ga jaz tudi včasih tukaj v 6 zjutraj iščem in pa ga dam nekako tako čudem po sredini in čist pri naših vratih skor da ne in pa sem malo kregana od našega šefa, ampak vse je to v redu, mogoče enkrat, če bi vozila tale avto, mi ne bi nič rekel. Ampak evo, jaz upam, da če pa iščete parking, da jo pa čim prej najdete in se čim prej pofočkate v službi. V naši družbi pa že rasta in kuse da maudi.

0: Sandra Afrika Kosti in devojka tvog druga na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi in poglejmo, kaj nas čaka na cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča še zmeraj ovira promet v Ljubljani, v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi v smeri centra. Previdno jim pričakujte zastoje, tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri pred priključkom Bežigrad. Prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš-Trzin, pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina pričakujte zastoje tudi tam v obe smeri. In pa stojite še na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na cesti Laško-Celje pred Polulami v smeri centra. In pa imamo še poostreno kontrolo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, je pa promet med Krškim in Svednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.

0: наданом. Не говорися у вік самому снам. Так лагана.
1: Anna i Nelagana na Best FM 20. Mamo čez 8. Dobro jutro. Jaz vem, kje se dobimo sobota.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
1: Tole soboto bomo skupaj zažurali v Ljubljani v klubu Square. Tam bomo začeli ob 11. In jaz imam zdaj en izziv za vas. Do takrat si morate izmisliti čist svoj plesni gib. Ok, imamo te klasične, naprimer fantje imajo ponovati tistega s prstki gor ali pa sam tako.

narisan obraz in malo džuskanje levo desno. Punce imamo ponavadi unga, ki damo roke gor in se malo zibamo levo desno, naši bokci malo delajo. Ampak evo, izziv za vas, da si res zmislite čist svoj plesni gib in ga potem razkažete čist vsem v soboto v klubu Square. Ne rabiti nekaj ekstravagantnega, nekaj norega, lahko je nekaj čist totalno simpel, ampak da je vaše. Tako da, dobimo se v soboto v klubu Square ob 11. DJ Geco, vaša nevenka Stepa Neva bosta poskrbela, da bo to res taka žurka, na katerih sploh nikoli še niste bili. Janač, vidimo se tam.

0: Ljubljana, najjača žurka. Best žurka. Best keco DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Zelud.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
8: Slovenca prav, Janez bo postal.
0: Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.

0: Na kosti Džin Ljubav na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Ja, vreme. Vreme pa bo tako. Zdaj bo najprej sončno, pol bo malo oblačno in potem popoldne proti večeru bo že zelo deževno. In pa temperature od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Evo ga, zdaj pa imamo promet. Prometa nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi v smeri Pivke, nastaja zastoj v smeri Pivke. Prometa nesreča še zmeraj ovira promet na cesti Mengoš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina, pričakujte zastoj v obe smeri. Prometa nesreča še zmeraj ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri rotondi v smeri centra previdno in še zmeraj lahko pričakujemo zastoje. Počasi pa gre še na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na cesti Laško-Celje pred Polulami v smeri Celja. To bi bilo zaenkrat to, če pa paste karkoli noga na cestah, pa napište, pokličte samo na 051 806 806.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol deveto in če se slučajno to danes ali pa včer komu že zgodil, evo, niste edini, tudi men se je. Včeraj sem lepo pisala si svoj program, sedela za svojim računalnikom, pila svojo kavo, ko sem jo nujno potrebovala in kaj se je v enem momentu zgodil, kavo sem polila čez cel računalnik, čez tipkovanco, tako da crknu mi je komp, crkljena je tipkovanca, novi stroški, ampak neč, gremo dalje, se je sam materialna stvar, ne bomo se sekirali, važno, da smo živi in zdravi. Tako da, če se je še komu zgodil, evo, niste edini, zdaj pa v naši družbi že Tropico Band in

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Pest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Pest nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Nad Manojlovič, ti meni, ja, tebi in točno tako je tudi na Best FM-u. Vi nas lepo poslušate, mi pa vam damo kakšno fajn nagrado. In tokrat imamo šestmesečno naročino na MOVE TV Slovenija.
1: Čau poletje, Živja šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: Jaz sem si pogledala tale MOVE TV Slovenija in to je res, res, res nekaj dobrega. To so same dobre serije in filmi na enem mestu iz Balkana. Skratka, res, to se tok lahko nasmejiš, najokaš, vse, kar najdeš, najdeš tam gor. In ta teden delimo šestmesečno naročnino na tak način, da morate prepoznati odsek iz filma ali serije. Zdaj, jaz vam bom najprej zavrtela tale odseček, ampak najprej vam to zavrtim, poslušajte.
2: Za pokoj duše Adolfa Hitlera. In da se čuvamo za četaj zana.
0: Ok. Mogoče ste prepoznali, mogoče niste, ampak zato vam dam še en klip.
3: Prle, a odkud ti i ti jih znate da pucate?
2: Pa maturanti su to učili uči rad. Krenčimo.
0: Jaz mislim, da se nekomu sigurno že svita. Bom pa rekla, če me zdaj oči posluša, da sem jaz njemu iz tega filma celo naredila zvonjenje na telefonu in glasi se tako. A vam je zdaj že kaj bolj znano? Jaz mislim, da vam je. Tako da napište pravilen odgovor na 051-806-806, za katerem izsek iz filma ali serije gre, ključno besedo MOVE in pa seveda vaše podatke. Imam pa še en plus, da vam povem. Ko zakupite MOVE TV, imate prvih 14 dni brezplačno in pol, ob rednih nakupih pa nimate več tistih nadležnih oglasov, ko so posod. Tako da jaz mislim, da se res plača sodelovati.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOVE TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV.

0: Pe Kina spovezuje jo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
0: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Poročni Expo 2026.
7: Vse za vajno Pinterest poroko.
6: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
8: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
9: Best žurka.
8: Best kids of DJ. In best neva. Perfect ekipo. Začnemo.
10: Geco, kdaj začnemo?
11: Ob 11.
8: Začnemo ob 11.
10: Kdaj pa končamo?
11: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
8: Končamo! Enkrat v ponedeljek.
12: Si lud.
13: Ej ti.
14: Prihaja.
15: Frišna muska.
16: Best frišna muska. Ajde.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščin Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je en od sprememb napovedal takole.
9: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
8: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanje političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini.
10: Vreme. Ja, pa poglejmo v nebo in sicer zdaj nas čaka še malo sonca, čeprav ga jaz trenutno še ne vidim. Popoldne se bojo začeli pojavljati oblaki in proti večeru bo začelo deževati. Od 18 do 24 stopinj pa bomo imeli tam čez dan.
11: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
12: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti v smeri Celja zaprt uvoz Domžale. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, po vaših besedah je cesta tam zaprta. Prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu v smeri Trzina, pričakujte zastoj v obe smeri. Stojite pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zdaj pa poglejmo mi še radare in policijske kontrole. In sicer policijska kontrola je na cesti razdrta pod nanos, nekje na poti na postajališču. Potem poostreno kontrolo imamo na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. In pa poostreno kontrolo imamo na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če opazite kar kol novega na cestah, nič petena, 806, 806 je številka za vse prične prometne. Jaz pa vam želim sreč in varno pot še naprej.
13: Best FM.
14: Nova ura.
13: Nova energija.
14: In nova doza The Best muske.
13: To je Best jutro za dobro jutro.
14: Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 3 minutke imamo čez 9. In če trenutno v tem momentu še koga slučajno zebe, imam zelo en perfekten komad, ki nas bo mal pogrel. Željko Joksimovič, ko da ne postojim, brate moj, mejte pa to uro definitivno telefona na glas, ker kličem nekoga za MOV TV Slovenija, da ga dam v žreb za 6-mesečno naročnino za stan. Uživajte v muski, pa mejte telefon na glas.

0: Boban Rajović in Crna Lala na Best FM. 13. imamo čez 9. Dobro jutro, moja tasice, prebujam skupaj z vami in skupaj že pridno delamo v službi. In čas je, da vam tudi ta teden predstavimo tri frišne komade.
1: Best FM predstavlja. Best 3.
2: Najbolj frišne.
1: 3.
3: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj šepem ti, taj pa res frišen.
0: Evo ga, pa jih imamo. Prva v vrsti sta Slađana Mandić in Peđa Jovanović, Muzej nevinosti. Ena taka lepa baladica, tako za zjutri. Meni zelo všečen komad, pa poslušajte tudi vi.

zelo jesenski komad, jaz mislim, da bo prav pasel takrat, ko bojo bolj taki deževni dnevi. Mislim, da bo perfekten prav za to. Potem drug duet v vrsti je od Magla Benda in Albinota, tak ima bolj novejši ritmi. Poslušte. Znam, da sad si ti neosvojiva. Men je tole, kar meče Magla Band zadnje čase ven res dober, tako da tudi tega dueta sem se zelo veselila. Magla Band x Albino, res jaz ne vem, kako sem danes odločila, kjer komad mi je boljši od kjerega. Ampak evo za konec, tretji v vrsti je gospodič Hari Matahari, nekak izvajalc moje osebno, mojega otroštva, tako da mogoče se bom danes odločila za njega, pa evo, poslušajte tudi vi. Kad se bore stvore, sud po licu mom, tjeračeš mi brige jednu za drugom. Tak malo zapeljivi ritmi, men zelo, zelo všeč, tako da, sploh ne vem, zakaj ne se odločam. Vi se lahko odločite na našem Instagram profilu, na storiju, imate, lahko glasujete, ali je to prvi, drugi ali pa tretji komad, torej, pejte glasovat, jaz pa zelo v celoti zavrtim Harija Mataharija in njegove bore. Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best

Ta zera in kalašina, best FM od 20-ih imamo čez deveto. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. In zdaj bi bil perfekten čas, da si skuhamo še eno kavico in je probamo ne polit, tako kot jaz včeraj čez celo tipkovnico, ki mi je uničila računalnik. Tako da, dejte tako, dejte med kavo kar dost stran od vseh mobilnih naprav. Tako, res, dobronamerna zadeva, ki jo govorim, ker potem vas udar po žepu, nepričakovan strošek in tega si noben ne želi. Tako da, evo, to je vaš opomnik, da odmaknete kavo od

0: vseh možnih elektronskih naprav. Mi pa gremo po glasih dalje z našo muziko. Še en duet prihaja, Saša Matić in Aleksandra Prijović. Ko si ti, takoj po glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: Top eventi casi in benzinski servisi petrol.
1: Odpri Moonsoul Trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v Trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
2: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
3: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Emir Čulović i nova mačka do mene. U retočno pal desetih in pogledajmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, pri nas v Ljubljani sonca še zmer ni, če je prvo sedite posled kakšno slikco, ampak ba je, da bo čez dan sončno, pol popovdne se bo nekaj začelo oblačiti in potem proti večeru bo začel deževati. Temperature danes čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Ok, zdaj pa pogledajmo na naše ceste. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na štajerske avtocesti v smeri Celja na obvozu Domžale. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, po vaših besedah je cesta tam zaprta. Še eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na cesti Mengeš-Trzin pred odcepom Zalogo pri Mengšu v smeri Trzina, pričakujte zastoj v obe smeri in pa zastoj imamo še zmeraj na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potem pa imamo policijsko kontrolo na cesti Razdrto pod Nanost nekje na pol poti na postajališču in pa evo ga, javili ste tudi vi eno policijsko kontrolo, pa dajmo poslušati, kje je, kje se nahaja. Bo?
2: Živjo, sporočam, da je na Kljuljanski cesti smer BTC, se pravi postren nadzor, svi rada in pa policija še dodatno. Hvala, Adija.
0: Najlepša hvala za sporočeno. Če še karkoli noga opaste na cestah, vi karjavte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot.
3: Best FM.
1: Nova ura,
3: nova energija
1: in nova doza The Best Muske.
3: To je Best Jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Ja, jaz upam, da imate vi res eno dobro četrtkovo jutro. Je res, da jutri je petek, tako da to pomeni, da je vikend blizu in da imamo sam še malo za oddelati in potem smo končno dva dni frej. Tako da jaz mislim, da danes ne more biti slab dan. Lahko vam pa rečem to, da je čas, da imate telefon malo bolj na glas, ker zelo kmal nekoga pokličem za Move TV Slovenija, da padete v žreb za 6 mesečno naročnino na Move TV Slovenija. Tako da nič, evo malo komadov, pa kličemo. V naši družbi že Nedeljko Bajč, Baja in Iza noč, Iza dan. Uhu!

0: Roman je Halid Bešlić v naši družbi, še točno 17 minut, ki nam zmanjka do 10. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in čas je, da nekoga pokličem.
1: Čau poletje, živje šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ok, sam preverjam, a imamo vsi telefone na glas? Ok, imamo. Zdaj pa lahko vtipkam tole številkico in začnemo klicat. Evo ga, mam.
2: Ja.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Koga sem dobila na telefon?
2: Daniela.
0: Daniela, živja Maja z besta pri telefonu.
2: Okay.
0: Ja, kje sem te zmotila?
2: V službi,
0: a imaš veliko dela danes.
2: Tako.
0: Ma, tako. Dej mi ti povej, kjer je tvoj najljubši balkanski film ali pa serija?
2: Balkanski, po moje je Tesna koža.
0: Ok.
2: In Žiki rodinastija, ne morem izbrati.
0: Torej rada gledaš serije in filme?
2: Seveda.
0: Seveda. Kaj pa je zadnji film, ki si ga pogledala?
2: Mislim, da je Bela lađa Šojić.
0: Šojić, joj.
2: Nadaljevanka, nije bila.
0: Vem, joj, to je pa taka nostalgija.
2: Ja, res je.
0: Še enkrat ti bom zavrtela tist odsek, pa mi ti sam povej, iz kje je, prav?
2: Ja.
3: Za pokoj duše Adolfa Hitlera. In da se čuvamo za 40 dana.
0: Ha?
2: Odpisani in to sem gledala nekokrat.
0: Bravo, Daniela, čestitke. Vse veš, vse si naredila pravilno, tako da jaz ti lahko rečem, da imaš veliko možnost, da boš že 6 mesecev gledala MUP TV Slovenija za ston. V petek zbiramo zmagovalca, tako da svaka ti čast.
2: Ja, hvala. Best FM, hvala za super priložnost, najboljši ste. In skušno poslušamo in v službi, in v avtu, in doma se veda.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MUV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MUV TV. Serije, filmi, TV.

0: Kina spovezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
2: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
7: Best žurka.
2: Best Kids of DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
8: Geco, kdaj začnemo?
9: Ob 11.
2: Začnemo ob 11.
8: Kdaj pa končamo?
9: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
2: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
10: Salut.
11: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Best FM, novice.
6: Dobar dan, voščen Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prihodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarik je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše četrte na svetu.
7: Vreme.
8: Začetek dopoldneva mal bolj oblačen, se bo tudi tole zjasnil, napovedujejo pa neke padavine popoldne sprva na severu države, kasneje pa se bodo razširile proti jugu.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na vozu Domžale. Še ena prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, tam je nastal zastoj v obe smeri. Zastoji pa v tem trenutku tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Imamo pa kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Radar vas čaka v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji, ta meri v obe smeri. Enega imava v Mislinski Dobravi pri Demolu. Policijska kontrola je v Ljubljani na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Poostreno kontrolo pa imava na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je promet med Krškim in Smernikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: Četrtek, 24. september, to je že prvi korak v vikend. Dober dan, prijatelji, 10 in 2 minutki imamo na mestu. Vreme, simpatično jesensko, tako da se zjutraj moraš urenk obleč, so temperature že tam bliz ničle. Čez dan pa je v bistvu še kar za ukratke, ne? Mal mešano na žaru. V bistvu se moraš obleč kot čebula, ne? Sloj po sloj, pa se pa počas slačimo do gole kože. Ej, Breskvica, že znamo v beznevu. Radio na glas eno fantastično dopoldne je pred nama. Jaz pa tem želim fantastično dopoldne.

0: Mirza Selimovič, 12.60, ostavo brez dneva sem Nadja. Zdaj, včeraj sem doma delala malo pilates, no, probala sem ga delati, ni bilo dobro. Takrat sem ugotovila, da mogoče ne bilo šlo obiskati kakšen voden program pilatesa, da si v bistvu jaz še kaj ne naredim.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Na no, fitness centru bit imajo top vodene vadbe, tudi pilates, sam rabim koga, da gre z mano, da nam sam jaz pol smešen hodila po stopnicah. In ja, lahko ti zrihtamo za 100 mesečno karto za fitness center bit, dober se sliš, v bistvu moraš sam prepoznati zvok naprave in tale dons je težka, ne bom lagala, deva dobro poslušati. Gre hiter, deva še enkrat za vsak slučaj. Mal je tako triki, se veš, ampak, če veš odgovor, nič 51-806-806, pošelj SMS, prijav se, ne pozabite na svoje podatke, neva te mogoče že danes pokliče in obdari, kaj en bestov božiček v septembru, ne? Ne rabo čakati na ponedeljek, začneva lahko danes, kje druge kot v fitness centru bit.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič 51-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: V bistvu tale september leti nenormalno hiter, ne vem, a sam men, ampak če ste bili kaj pozorni, trgovine so že v božiču, ne vem, kam se jim mudi, ker mi dva malo še okrevava po vseh poletnih stroških, ki sva jih imela. Edino Merlin je tole in slišva ga že v kratkem. Dobar dan, pa ostanite v moji družbi.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava. Pika si.
4: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Hej, Haris tukaj. Jaz, ja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. 3 nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana, in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ha? Ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.
2: To je tvoja best party muska. Prišna muska.

0: vreme.
1: Pretežno jasno je zunaj, ni un čist sončen dan, pa tudi ni samo oblačno, ne? Neka mešanica na žaru, je pa za dolge, ne? Pa za kakšno jopco, ker jih trenutno merva okoli 12 plus minus stopinjo, kar pa ni toliko velik.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti smer Koper med priključkoma Vrtnika in Logatec zaradi prometne nesreče. Nastal je krajši zastoj previdno, malo za to nesrečo pa počasi, pas je zaprt še zaradi vozila v okvari. Še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoj pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Poglejva še, kje vas čakajo, slikajo. Radar vas čaka v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji, ta meri v obe smeri, enega imava v misli dobravi pri Demolu, policijska kontrola pa je v Ljubljani na Dolenski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Srečno pot!
4: Hit za hitom. Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
6: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Četrtek je, to je praktično petek, kar je praktično vikend, če upoštevava žensko matematiko. Dobar dan, dragi moji. Zdaj sva že tam proti koncu, malo zmatrana, ampak spet veva, da se bova za vikend imela ful fajne. Fajn se bova imela seveda tudi danes, ni prevroče, ni premrzlo, muska pa seveda uno za še boljši vajt. Lepa vremena je to, luda za tobom, za vse prijatelje. Dobar dan, želim vsem.

Ena božjih devita, ne bom lagala. Rock and rolla 19.11. Glede na to, da je že četrtek, se lahko malo bolj sprostiva. Lahko sva malo bolj taka, malo zadensava, malo zavajbava, mava se fajn.

0: to soboto prihajamo v klub Square še ena bežurka. In evo, če mine ena bežurka brez tega komada, dam jaz vsem za rundo. Ker tole je en unih komadov, ki mora biti. Un komad, ki si ga vedno zaželite. In evo ga na besto za dober dan.
1: A ti sploh veš, da je to best muska. Muska. Najjača. The best muska. Ti poslušaš best FM.
2: Poslušaš best FM Ljubljana. Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si
6: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. DARS mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
7: Vreme.
8: Vreme tipično jesensko dopoldne, neka mešanica oblakov, iz katerih se sem pa kaj pokaže kakšen žark sonca. Popoldne pa napovedujejo tudi padavine, predvsem na severu in jugu države.
7: Promet.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec, pa potem še malo pred priključkom Logatec v obeh primerih zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Zaradi del pa stojiva tudi na primorski avtocesti pred izvozom Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Tam vas čaka v Mislinski Dobravi pri D-molu. Srečno in počasi.
9: Hura! Dnevi dojenčka v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan
14: za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: Ne da štejem, ampak do konc leta sam še 98 dni. Ne vsak dan šteje, ne vsak dan nafilan zda smeh in pozitivno energijo. Nimamo časa za slabo voljo, tudi če te šef malo razkur, neč hudega pride, gre, mamo to. Mamo dobro musko, mamo dobro družbo, a ja, mamo drugač tudi polletno naročino za MOVE TV, čist za džel, samo zate, tako da ostan z mano, vse ti povem v kratkem.

0: Andreana Čekić, srečo, pojavi se 16 minut, čez 11, s tabo sem Nadja, dober dan. Zdaj, ko prihajajo bolj hladni dnevi, tema se zelo hitro naredi, tudi midva sva mičkan umirila ritme, je čas za poležavanje in gledanje filmov in serij. In moja definitivno number one je Južni veter.
1: Čeka me žena, kuć, koliko ćeš srpčića da mi rodiš?
2: Pa tri, dva dečaka i devojčicu.
1: Čo, dobro bilo.
0: Ja, zdaj bo počas čas za trojko, pa predanjo pogledava morava sveda pogledat celo serijo od začetka, ne, da mal obudiva spomin.
3: Čau poletje, Živja šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: No, na Move TV imajo tudi Južni veter, ne sem to, imajo še milijon drugih najjačih balkanskih serij in filmov. By the way, tudi Best TV imajo gor, tako da se lahko tudi preko te platforme mičken pomahava. No, izrihtali smo ti polletno naročnino in še en plus na to, z eno naročnino se lahko prijavaš na 10 naprav, tako da lahko v bistvu cela družina gleda sam zaradi tebe. Iščeva in prepoznavava filme. Zdaj današnjega že vemo, tako da v bistvu iščemo že jutrišnjega, zdaj se pa priprav pa pozorno poslušaj.
4: Zovu me Šok. Ja sam od danas novi gazda kluba.
0: Niš 51, 806, 806, če veva za kater film ali serijo gre. Ključna beseda Move in tvoji podatki.

0: živ, jaz pa držim pesti prav za vsakega izmed vas. Ti moram pa še en plus povedati, ko se enkrat registriraš, imaš naročino, ki je tako, kaj je ena kavica pa pol drobiš, 5,99, imaš prvo 14 dni za ston in pazi to, nič oglasov. Torej, nič več ne rabiš doplačevati, tako, kaj delajo to drugi, ti se oglasov rešiš takoj. Stisen un SMS, kaj pa veš, mogoče bo prav tvoj un srečen.
1: Bestov teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi,

0: Mogoče je na ključi, ampak naslednji, ki nadaljuje best playlisto, gospod, za katerega je Sandra Afrika plesala. Magioničar sem ja, abrakadabra, kada te veže lancima, budi hrabra. Enega kitiča imam zate, mal da ti spet poženem motorje, kaj lihta kura, da je počas že čas za malco za eno kavico, ker sva zelo kmalu v četrtkovem popodnevu. Dobar dan.
1: To je best dan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival.

0: Episod 27. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Head to head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Dragi moji, vi slušate
5: Čist frišna.

0: vreme.
1: Popoldne ni slučajna kakšna kapljica dežja, sploh če ste iz severnih in južnih krajev Slovenije. Vam pa lahko povem, da bo jutro sonce, nič drugega, kaj sonce. Vrhunsko.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi vozila v akvari. Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Imamo pa še eno policijsko kontrolo. Manekeni v modrem vas čakajo v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji in merijo v obe smeri, tako da previdno in počasi.
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
1: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutke čez pol 12, dober dan vam želim, Nadja, skupaj bomo vse tja do dveh popovdne. Zdaj, glede na to, da nas do sobote ne loč več velik, ostan z mano, ker ta vikend žuramo v Ljubljani. Še ena žurka, katero bomo zapisali v vremenutko, ko bi rekel Nedeljko Bajč Baja. Vse povem po naslednjih treh, zdaj pa radio na glas.

0: 19 do 12, tole je Best FM, vabim te na ples.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: To soboto se vračamo na mesto zločina, mesto, kjer je vedno nabito polno, vedno energija poka po šivih, vedno gremo domov zadovoljni. Klub Square Ljubljana, to soboto 26.

To je to, še ena žurka. Sam ta ni taka, ki jo dobiš v vsakem klubu, ne? To je drugač. Bolj smo povezani, vsi se med sabo spoznamo, zapojemo, nazdravimo. V glavnem, noben ne zna tega narediti, koliko to naredi ekipa Best FM, ne? In če ne verjamo šprit, ne? Oziroma, spoh ne vem, zakaj te še ni bilo. Se vidimo v soboto.

0: Square Ljubljana, Naja Čažurka. Best Žurka. Best Kids of DJ in Best Neva. Prpen ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Infraslim.
8: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
9: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
8: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
10: Infraslim.
11: A ja, pa prvi trening je brezplačen.

0: Clubul Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best kidsa DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Cilud.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja. Maro.

0: Večna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov, res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Best FM, novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, tri dni po intervenciji. Bil je oče šestih mladoletnih otrok.
8: Vreme.
9: V popoldne vstopova malo oblačno, ampak dobra novica je ta, da bo jutar sonček, pa tudi vikend trenutno kaže prav simpatičen, ne preveč vroč.
10: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
11: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
10: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
11: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
8: Promet. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Lucija v obe smeri in pa Šmarje Koper in pa nekaj radarjev. Prvi vas čaka v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, drugi pa je na Banji pri Igu v coni 30. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
0: 051-806-806.
12: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
0: Nadja Grahovac.
9: Odvila 12, uradno sva v četrtkovem popoldnevu. Dobar dan, 24. september, sva uradno tudi v jeseni, kar pomeni, da bo zelo hiter pred bajto, pa na pločnikih ful enega listja, bo pa vsaj lepo dešal, ne? Eto le, Best FM, ker vem, da je to ponovat ura, ker smo že malo utrujeni, pa vse je treba že kar enih stvari oddelati. En komad, da mal dvigne naše razpoloženje. Cvija je tole in pa ne plači. Uživajte!

0: 11 minut čez 12. četrtkovem brez dnevu, moje ime je Nadja in pri nas se še vedno skriva nekaj mesečnih kart za fitness center Bit.
1: Prepoznaj Bit zvok.
0: Včeraj je bil slovenski dan športa, v etru se nam je pridružila tudi Ana Gros, vrhunska rokometašica, ki pa slučajno trenira prav v fitness centru Bit. Zdaj, tako da, če dviguješ tam v teži, jo, lahko sem pa kaj tudi kje srečaš. Kaj pa sva že pa v težih, osvojiš lahko mesečno karto, mora pa samo ugotoviti zvok naprave in tale dons je težka. Ne bom lagala, deva pozorno poslušati. Deva še enkrat, za vsak slučaj. Ti dam en namik, nekaj je povezan z utežmi, da te mal poguram olajšama, ne? Nič pet ena, 806, 806, če veš, zakaj gre, pošal SMS, prijav se. Mogoče je to una brca v to zadnjo, ko je rabaš, da zase narediš nekaj dobrega.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič pet ena, 806, 806, pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor, ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: Hanit Bešlič, za dušo, za lepše popovdne, imam pa še eno, ki protko zadane, ta pravo točko. Tak družinski nečak pa strice lepše od noči. En teh komadov, ker če bi te zbudilo ob 3 zjutraj, bi mi ga znov znala za 5. Tako nekako himno, ne? Šako polomenta in pa Dado polomenta v kratkem na bestu. Dobar dan.
1: To je Besta za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
5: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Tol s kavča. Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko prikranju.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Danes nas popovdne čaka kakšna kapljica dežja, predvsem na severu in jugu države, bo pa jutri povsod sonce in prijetnih 20, ob morju celo kakšno stopinjo višji.
1: Promet.
0: Previdno, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani, zaradi gorečega vozila nastaja zastoj, ne pozabiti na reševalni pas. Zastoj je v tem trenutku tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Lucija v obe smeri in pa Šmarje Koper in pa nekaj radarčkov. Prvi vaščanka v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, enega imava na banji pri Igu v Soni 30 in pa manekeni v Modrem vaščankajo v Celju nasproti glavne avtobusne postaje. Srečno post!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Prijetno četrtko popovdne, dragi moji, minutka čez pol eno popovdne, tole je Best FM, una radijska postaja, ki vedno poskrbi sam za dober vibe, dobro energijo, pa nas drugega ne poznamo. A jano, seveda ne smejo pozabiti na Best Musko.
5: Da je sreče, da si bolje proleče.
0: Saša Matič nadaljuje najno Best popovdne, uživajte pa radio na glas.

0: tvoja best nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
1: Ja, iz ene nostalgične pa greva na eno frišno.
2: Tražila si lava, lava si i dobila, a sada bi lava u mačku pretvorila.
1: Naš prijatelj Baba Najavić sta frišno, da, tri besede, kaj jih ženske najraj slišmo.
3: To je Bezda za lepši dan.
0: Z vami je Nadja Grahovac.
3: Od 10 do 2 samo na Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, Lip Salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.

0: Krišna. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Prije tebe znaj,

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primankuje kuhinskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronen Zeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
8: Vreme. Če bi opisovala jesensko vreme, bi ga opisala točno tazga, ki je danes oblačen, sem pa ke pomaha kakšen žark sonca iza oblakov, popoldne pa nas lahko tudi malo zmoč. Ves pa lahko razveselim in povem, da bo jutr sonce.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
8: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi gorečega vozila nastaja zastoj, ne pozabiti na reševalni pas. Previdno, vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti iz smer Ljubljana na izvozu Unec, zastoj pa v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Izola Lucija v obe smeri in pa Šmarje, Koper. Preverimo radarje. Radar na Stojanoveš čaka v Hruševju pri Postojni pri trgovini, policijska kontrola pa je v Celju nasproti glavne avtobusne postaje. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
11: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
6: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: Dve minutki čez eno popoldne, četrtek, 24. september in meni je ena ptička pršepanla, da imamo danes med poslušalci tudi eno slavljenko. Radmila, upam, da poslušaš, ker imam zate eno posebno sporočilo.
12: Draga mami, vse najboljše, tvoja Ana in sodelavci iz logistike.
8: Je vse najboljše tudi z ekipe Best FM-a, tale naslednja je zate. Lepo prezvajanje.

0: Fantastična Dina in pa Alo Dušo na Bestu. Ne tok dolg časa nazaj sva tega poslušala v Best 3 tedna. Pogleva pa, kaj ima Vadons.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj šepem ti, taj pa res frišen.
0: To so trije komadi, ki so frišni in pa so se na glasbeni sceni v zadnjih dveh tednih tednu najbolj prijel med poslušalci. Pa kar gremo, prvi, Hani Matahari.
5: Kad se bore stvore, sud po licu mom, tjerat ćeš mi brige jednu za drugu.
0: Hani Matahari, Bore, zdaj mogoče kot zanimivost, video spot je sneman na naši slovenski obali v Piranu, tako da smo v bistvu tudi mi malo pripomogli k njegovem uspehu. Drugi, band v duetu z Albinom.
6: Znam, da sad si ti, ne osvojiva, ne osvojiva.
0: Albino je en teh pevcev, ki mu mogoče ne posvetimo tok pozornosti, pa bi mu mogel, ker je vrhunski, mač od zamusko, dela z dušo in tale povezano z Magla bendom in njega vrhunsko, brez besed sam. Tretji pa duet.

0: Peđa Jovanović, Slađana Mandić in pa Muzej nevinosti in tega ti zdaj zavrtim v celoti. To so tvoji best trije tega tedna.
1: Best trije tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: je bezdan
1: za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Head-to-head drag race.
8: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
10: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabom eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
12: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: To je tvoja bestvarti muzika.
14: Nađemo na pola
13: muzika.

0: vreme.
1: Danes popovdne je na severu in jugu države napovedana nevihta in padavine, tako da če ste z unih koncev, marelo med ob seb, bo pa jutro po celi Sloveniji samo sonce, da bova v vikend vstopila nasmejana in obsijana.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zasnoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in pa na cestah Izola Lucija v obe smeri in pa Šmarje Koper. Imava pa še eno radarsko kontrolico. Evo ga, tale ki slika. Slika pa tudi na stojalu v Hruševju pri Postojni pri trgovini. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot.
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Hit za hitom.
6: Brez kompromisov.
7: Dobrodošli
8: v Best Dan
9: za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Tole popovdne nadaljujeva s komadom, ki ne manjka na nobeni bez žurki, pa sem lih besedo vrgla na to. Vikend že maha tam nekje iza Vogala. S tem mahamo seveda tudi mi, ker ta vikend žuramo v Ljubljani v klubu Square na lokaciji, kjer je vedno zagarantinar žur do daske. Dej si v koledar, sobota, 26. september, štartamo ob 11. Naslednji na bestu pa Mile Kitić.
5: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
10: Best žurka.
5: Best kico DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
11: Geco, kdaj začnemo?
12: Ob 11.
5: Začnemo ob 11.
11: Kdaj pa končamo?
12: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
5: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
13: Silut.

Muzyka. Best FM. Thank you.

0: Šta nas za druge, pridam vas, predam u bespopovodne knjivi. Gledam današnje vreme i si rečem, joj, kog bi mi se da zdaj se ulešt, naredi ten sokac, koktelčka, ali ne moram, ka nimam več tog dolg do roka. In si pržgat en dober film.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: To je to. Jutri je dan D, dan, ki bomo nekoga žrebali in mu ali ji podarili polletno naročino za MOV TV. In to z eno naročino se lahko prijaviš na kar 10 naprav, na dveh pa lahko gledaš celo hkrati. Kaj pa v bistvu sploh je MOV TV? Gre za platformo, kjer najdeš najboljše, najjače balkanske filme oziroma serije. Une, ki veš, da boš umrl od smeha, ki so klasike, ker se veš, ne take, ki delamo na Balkanu, ne delajo nikjer drugje. Da pa to naročino osvojiš, mora pa seveda nekaj narediti. Mal se poigrati. Jaz ti bom zdaj zavrtela izsek iz enega filma ali serije, ti pa probaj to zdaj ugotoviti. Pozorno posluši.
2: Zovu me Šok. Ja sam od danas novi gazda kluba.
0: Kako dramatično. Ok, nič pet ena, 806, če veš, za kaj gre, pošal SMS, napis ključno besedo MOV in svoje podatke, jutro pa bomo med vsemi pravilnimi odgovori ždebali nekoga s srečnim SMS-om. In ta bo lahko pol leta gledal MOV TV za ston, češnja na vrhu torte pa je ta, da ni oglasov.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na nič 516 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
1: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
8: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
1: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
8: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
9: Best žurka.
1: Best kico DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
10: Geco, kdaj začnemo?
11: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
10: Kdaj pa končamo?
11: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
12: Zelud.
13: Što si? Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja bestvarti muska.
16: Najdemo na pola
17: muska.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
8: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
7: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo, odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bodo 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1. popovdne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno.
9: Vreme.
10: Ja, današnje popoldne kar oblačno, proti večeru neki ploh in pa neviht, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija. Jutri malo več sonca v najni družbi, največ bo 20 stopinj, na Primorskem okoli 22.
9: Promet.
10: Avtobus v okvari stoji v Celju na Polulah v krožišču v smeri Celja. Še vedno pa ostaja zaprta glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi. Tam odstranjujejo posledice tovornega vozila v okvari. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Ok, zaradi dele na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Stojimo tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa zastoj na cestah Izola Lucija v obe smeri in pa Šmarje Koper. V tem trenutku še en radar. Bela dača je na Dovjem nasproti verande. Srečno pot vsem!
11: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popoldne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
10: Evo pa sva spet skupaj. Ja, uradno so že stopla v jesen, tist del leta, ko zjutraj oblečeš bundo, ne, ker te zebe, pol čez dan ti je vroče, pol po možnosti mal dežuje, zvečer pa že iščeš deko in se sprašuješ, ej, a je že caj, da se pržga gretje? Ma ne, se veš, da gretje v resnici še ne rabva, mava besta, mava najbolj vesele pozitivne frekvence. Dobar dan vsem, četrtek je in pa tole je best popovdne. Začinjava ga pa, seveda, kako drugačko, kar sladko. Šečeru in pa luna. Pojači radio in ne pozab na nasmeh.

0: Paklene godine je Mileta Kitića. 11 minut čez druga, dobar dan na Vestu. Ja takole, najhladnejše obdobje prihaja. Zdaj, vedno so govorili, če človek telovat, skrbi zase in tako ne, pa ima tudi boljši imunski sistem, počutje in vse, kar spada zraven. Zgleda, da, ker je meni zmanjkalo motivacije, da sem zato tudi zbolela, tako da ne bod kot neva in pa dober posluši.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Ja, fitness center Bit, večji sodobno opremljen fitness, več kot 100 vadbenih postaj, tudi kardio in crossfit opremo imajo, boksarske vreče, proste uteži, različne profesionalne naprave in pa poleg fitnessa imajo tudi veliko izbero vodenih vadb, več kot 140 ur mesečno, ješ kaj to? Tako, če iščeš motivacijo, jo tam zihar najdeš. Mesečne karte delimo v tem tednu in ostano zadeva, jaz ti zavrtim zvok ene od vaj oziroma ene od naprav v fitness centru Bit, ti pa ugibaš, kaj je to za en zvok. Tako da zdaj dobro poslušim. Ok, dajmo še enkrat. A že vemo? Zdaj, če rabeš namig, ti lahko povem, da če to delaš, pol s časoma nekaj, kar je bilo mehno, postane malo večje. Ali veliko. To je to, pošli mi SMS s pravilnim odgovorom na 051-806-806, dopiš svoje ime in pa danes se slišmo in nekoga pošljem v fitness center Bit.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.

Darko Lazić in pa Dače Bok. 12 minut pol tretje, dober dan na Vestu. V nadaljevanju komad, ki si ga zdaj lahko komut brez slabe vesti zavrtimo, ko vidimo svojo denarnico, potem ko plačamo račun na bencinskem servisu. Še posebej za

0: Hrati, mi se ne srečujem, pa miligram, kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Stopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Siniša Kaučić na Visoko pri Kranju. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Čist prična muzika.
4: Kad te vide prazne automate.
5: Dragi moji, vi slušate
6: Best FM.
4: Znači radio.
6: Best party muzika.
7: Odkaj zim, to je sada
6: i... Prišna.
7: Party.

0: vreme.
1: Ja, danes popovdne je kar sivo in oblačno, proti večeru tudi nekaj ploh in pa neviht. Najvišje temperature danes 23 stopin. Jutri malo bolj veselo in pa sončno, največ bo 20, ob morju okoli 22 stopin.
0: Promet.
1: Zaradi delja na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Stojimo v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, pa v tem trenutku tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri. Še vedno imamo en radar, ki vztraja. Bela dača je nad Dovjem nasproti verande. Srečno pot vsem.
0: Nič 51-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Ja, tako kot sem rekla, jesen je tle, hladnejše obdobje prihaja, ampak to ne pomeni, da ne morava še malo ostati v poletju. Ker se veš, če ni sonca, ga zrihtava sama in zrihtava ga z njim. Frišna Rio na Bestu skupaj z Gršem. Dobar dan.
2: To je.
0: Čist, prišel komad na Bestu.

Prijateljica Dragana Mirković z eksplozijo best ritmov. 19 minut do tretje dneva sem s tabo v današnjem best popodnevu. Ja, prihaja gospod z absolutnim sluhom, kar pomeni, da lahko komad sliš samo enkrat in ga ponovi do popolnosti. No, tale, ki prihaja, je en od popolnih. Komad, ki ga fantje lahko namente eni tisti, ta posebni. Tisti, ki vam je spodnesla tla pod nogami in je definitivno tista

0: Sviraj, Rode. Prav kmal v 2.06.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Poročni Expo 2026.
9: Vse za vajno Pinterest poroko.
8: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
10: Relax.
11: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: To je tvoja best party muzika. Nađemo na pola puta. Frišna muzika. Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
2: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se med tem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
10: Vreme.
11: Danes oblačno in pasivo, proti večeru tudi mokro, kar nekaj ploh in neviht bo po celotni državi. Največ bo 23 stopin. Jutri je sončno in pa veselo, sicer malo hladneje, 20 jih bo, na Primorskem okoli 22.
12: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
11: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova, pa na cesti Izola Lucija v obe smeri, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in pa na ostalih popodanskih znanih cestah. Kako je z radarji v tem trenutku? V Čiginju, v smeri Nove Gorice, imamo enega, potem imamo enega v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem in pa policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskoskopa. Srečno pot!
0: 051-806-806.
13: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
13: Dobrodošli na Best FM.
14: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
11: Ja, dve minuti je čez tretjo, v tem tednu spet delimo džabe stvari, ne? Se pravi, mesečno karto za fitness center bit, pa tudi neki, kar ti bo krajšal hladne jesenske dni oziroma večere. Malo več o tem v nadaljevanju. Sicer pa, za nadaljevanje Ana Nikolič s hitom Romale Romali. Tvoje best popovdne je tole.

0: Severina in pasirajte mi, rađa i sinove. Ja, 13 minut će sreti, a dobar dan na Vesto. Zdaj, ko sem doma počivala dva dni, ne, sem imela ful enega časa na razpolago in sem pogledala res en kup hudih filmov. Začela sem tudi gledati par balkanskih serij, ne, in me je res odnesel nazaj skozi čas. In veš kaj, tudi te prvoščam, da si tako lepo pestriš večere.
1: Čau poletje, Živjo šola in Vesto teden balkanskih filmov in serij.
0: Je res en velik kup balkanskih serij in filmov na platformi Move TV. V tem tednu delimo polletno naročnino, s katero se by the way lahko prijaviš na 10 naprav od enkrat, se pravi vsi gledate, lahko tudi sosedje, če imate kakšnega res fajnega soseda, ne? In pa vse stvari si lahko ogledaš za en teden nazaj. No in pazi to, ko se enkrat registriraš, dobiš prvih 14 dni zaston brez oglasov, sicer je naročnina tudi za en drobiš 5,99 evra. No, ampak mi podarjamo v tem tednu polletno naročnino. Torej prepoznavava izseke iz filmov ali serij. Jaz ti nekaj zavrtim in ti poveš, kater film ali serija to je. Zdaj, ker smo zadolž že zrihtali, iščemo jutrišnjega.
2: Sigurno ste to pitanje već i ranije čuli. Kad kažete da ste radili u Evropi, na šta tačno mislite? Na pljačku banaka?
0: Torej, če veš, za kater balkanski film gre ali pa serijo, SMS na 051 806 806. Držim pesti, ker tale platforma Move TV je pa res jabomba, no?
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051 806 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Teja Tejrovič, Halo of the Java. 9 minut pol četrte, Best FM je tole. Ej, imam še eno dobro novico in sicer samo še dvakrat greva spat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, ja, ja, to soboto 26. septembra v Skveru, se pravi v centru Ljubljane, vračamo se ponovno tja, tam smo radi, tam je super the best. Geco DJ ogreva se že, jaz tudi upam, da bo, ne, sej bo, glas bo zdržil, ne, do sobote sigurno, takrat bomo pripravljeni oziroma spremni bomo na najboljšo best žurko. Kaj sledi v tem vikendu? Veš, kaj bomo vse poslušali? Ma vse.

0: Ste vidimo tam, upoštevava čisto vse glasbene želje, ful sva vesela, ker kdo pride se v pogum in vzame mikrofon v roke in zapoje skupaj z nami. Tako da pripelj prijatelje, pa začnemo ob 11.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana, najjača žurka.
2: Best žurka!
1: Perfel ekipo, začnemo.
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
5: Salut.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja. S fantastičnim glasom in stasom. Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
9: Head-to-head drag race.
1: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
10: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
11: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Dragi moji, vi slušate
13: Чист фришна.
14: Парти мозг.

0: Vreme. Je danes malo bolj žalostno vreme, kar oblačno bo, proti večeru nekaj ploh in pa neviht po državi. Najvišje dnevne temperature do 23 stopinj. Jutri sončno, prijetno, sicer malo bolj hladno, 20 bo največ, na Primorskem okoli 22.
1: Promet.
0: Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj in pa ne pozab narediti in pa držati reševalni pas. Stojimo tudi v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber komando. Tam je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas, pa na Ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova, tudi naprej proti Domžalam, tam pa promet dodatno ovira vozilo v okvari na voznem pasu. Stojijo tudi okoliške regionalne ceste in pa kar nekaj radarje v tem trenutku. V Kočevju nasproti gostilne Falkenau, bel amp je v Rimskih Toplicah pri transformatorju v smeri Laškega, v Čiginju ga še vedno imava v smeri Nove Gorice, pa policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskoskopa in pa v Zidanem mostu nasproti gostilne. Tudi tam jo imamo. Srečno pot!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
1: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
0: Ja, zvesti na cesti, na šihtu, v službi, v gužvi, kjerkoli že si v tem trenutku. 2 minuti čez pol četrto, Best FM je tole, čas bo za tvoj komad. Tako da kar pogumno, nič 51-806-806, piš mi, poklič me, na Viber mi piš, malo se pomenva in pol spustiva tvojega najljubšega za današnje popovdne. Torej, kdo bo danes zbral svoj komad za v gužvo? Nič 51-806-806. No, da takrat pa ti jaz pošiljam eno Barbaro Bobak s komadom Pogrešni. Ne pozab na nasmeh in pa ne pozab pojačati radio. Še enkrat, dobar dan.

0: Tanja Savič, osuđen je na bol. 17 minut manjka do četrte, Neva, ti delam družbo v Bes popoldnevu. Čas je za tvojo glasbeno željo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: In sicer Jasmina je pisala na naš Viber 051 806 806 in prav takole. Živo, Neva, upam, da si v redu in da si se pozdravila. Jaz bi si želela komad od Aleksandre Prijovič, Macho Man. In pa ta komad si želim, da me mal požene v pogon za delanje domače naloge. Lep pozdrav iz Maribora in en lep pozdrav za vso ekipco Best FM-a in pa zate. Hvala lepa, Jasmina, z največjim veseljem, da bo mal več motivacije pri delanju domače naloge. Aleksandra Prijovič in pa Macho Man.
1: Tole je frišno.
3: Res frišno.
4: Čist frišno.
5: Frišna muska.
1: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijovič in njen frišan Macho Man.

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Morate zamenjati gume?
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto?
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis?
8: Avtosvetek.
7: auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja best

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev. Gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
11: Vreme.
12: Danes oblačno in pasivo, proti večeru tudi mokro, kar nekaj ploh in pa neviht bo, največ bo 23 stopin. Jutri malo bolj sončno, sicer samo do 20, pa ob obali okoli 22 stopin.
13: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec, tam je prišlo do prometne nesreče. Pred zaporo nastal zastoj in pa obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec. Če smo v tem zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Stojimo v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber komando, pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova, pa tudi naprej proti Domžalam, tam pa promet dodatno ovira vozilo v okvari na voznem pasu. Stojijo seveda tudi okoliške regionalne ceste. Radar, bel amp je v Rimskih Toplicah pri transformatorju v smeri Laškega in pa policijska kontrola je v Zidanem mostu nasproti gostilne. Srečno pot vsem.
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
16: Začenja se Best popoldne na Best FM.
15: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
12: In najno četrtko bez popovdne se nadaljuje dve minuti čez četrto. Dobar dan, Sanja je pisala na nič 5 1 806 806, prav čau. Jaz bi en komad za mojo Niko in mojega Patrika, če se da. A veš kaj, seveda da se da. Četrtek je, zakaj pa ne? Gremo proti koncu tedna, gremo proti vikendu. Treba si je polepšati dni, kukor vemo in znamo, in to je z best musko. Ne da ukraden prihaja, pa upam, da se danes najdete na pol poti. No, vadajmo, da se nađemo na pola puta.

0: Nedeljko Bajić Baja, čovjek bez adrese. 13 minuta, četvrta, dobar dan na Bestu. Nov četvrtak, pa u bistvu novi trije frišni komadi.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, ta pa je res frišen. V bistvu so trije novi frišni. Vsak teden ob četrtkih ti jih predstavimo, se pravi čista nove, tiste, ki so najbolj poslušani v tem tednu in pa tisti, ki imajo največ ogledov video spota. No in prvi je tale gospod, ne?
6: Kad se bore stvore, sud po licu mom, tjerat ćeš mi brige jednu za drugom.
0: Fantastični Hari Matahari in pa Bore. Pesem, ki spominja na 80-ta leta in tudi če mogoče ima Hari Matahari vsako leto več, njegove pesmi so vsako leto boljše. Ej, naslednji je tale duet.

0: Neverjetno romantičen duet Slađane Mandić in pa Peđe Jovanovića Muzej nevinosti. V bistvu ni veliko zapovedati, ker pesem govori sama. Tok enih emocij. Jaz mislim, da je primerna za tele sive dni oziroma hladne večere, ki nas čakajo v nadaljevanju tedna, recimo. Ne? Ok, in pa zadnji duet je tale. Znam, da sad si ti neosvojiva. Kdo drug kot Magla Vent skupaj z Albinom in komadom Neosvojiva. Jaz zdaj so dal kar nekaj novih komadov ven, jaz moram reči, da so vsi fantastični in prav tega le zdaj slišimo celoti na Bestu.
1: Best 3 je tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: To je tvoja best party muzika.
3: Nađemo na pola puta.
2: Frišna muzika.

0: vreme.
1: Ja, jutri spet v družbi sončnih žarkov in pa pravijo, da ne bomo krom. Največ bo 20 stopinj na Primorskem, okoli 22.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Imamo zastoj in pa obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec. Torej, če smo v tem zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Stojimo tudi v smeri Ljubljane na več mestih med počivališčema Studenec in Rauber komando, pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše, proti razcepu za Dobrova, tudi naprej proti Domžalam, tam pa promet dodatno ovira vozilo v okvari na voznem pasu. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, še vedno stoji okoliške regionalne ceste in pa imamo policijsko kontrolo. V Domžalah pri izvozu iz avtoceste. Srečno je počasi.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popoldne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepan Neva.
1: Res je, in tako kot vsako ves popoldne skupaj skrbiva za dobro vzdušje, za velik energije in pa motivacije, da zdrživa še današnji dan, ker pol so pa praktično že v vikendu. Nadaljuje vas Best Ritmi in Vivo in pa Bojant. Kako pravita one dva? Moje leto. Jaz mislim, da če letošnje ni bilo, drugo leto zihar bo.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Breskvica in pa srečen put tudi vsem tistim, ki ste še vedno v svojih jeklenih koničkih. Sedaj pa 18 minut manjka do pete in neva se družen stava na bestu. Sam da spomnim, ne? Danes še podelim mesečno vstopnico za fitness center Bit in danes iščemo tale zvok. Kaj je tale zvok? Zelo enostavno se sliša, ne? A ni res še enkrat? Ok, če imaš pravilen odgovor, SMS na 051-806-806. Sključno besedo bit, pa poveš mi seveda, kaj je ta zvok in pa ne pozabiš pripisati svojega imena. Zakaj ti to zdaj govorim? Ja, zato, ker prav kmal nekoga že pokličem. No, do takrat pa...

0: No, do takrat pa elitni odredi in pa zapali grad. No, skupaj paliva grad in pa seveda naše best frekvence. Ostantle?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
7: Best žurka.
1: Best kids of DJ in best neva. Perfect ekipo. Začnemo.
8: Geco, kdaj začnemo?
9: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
8: Kdaj pa končamo?
9: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
10: Salut.
11: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
12: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Best Martimuska.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto petih bi bili trije. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
8: Vreme.
9: Petek bo sončen in pa prijeten. Sončne žarke bomo imeli, a sončne? No, sej, to sem povedala. Sončen in prijeten. Največ bo 20 stopin na Primorskem, okoli 22.
8: Promet.
9: Po podatkih pristojnih služb bo dalj časa zaprta primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Prišlo je do naleta več vozil. Pred zaporo je zastoj, tam pa že rešujejo ujeta osebna vozila. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Tako da obvoz za osebna vozila po cesti Divača Kastelec, sam so tam tudi zastoji, ker tudi tam naj bi bila prometna nesreča. Če smo zastoji, naredimo in držimo reševalni pas. Stojimo na vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova, tudi naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na zahodni obvoznici od Konzari proti Kosezam in še vedno na okoliških regionalnih cestah. Pa v tem trenutku še en radar v Vinski gori pri gostilni Hren v smeri Celja. Srečno!
10: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
11: Dobrodošli na Best FM.
12: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
9: Ja, še eno uro tega dobrega vzdušja in pa dobre energije. Zadnja ura najnega best popoldneva in ja, prav kmal nekoga pokličem in mu podelim mesečno karto za fitness center Bit. V tem trenutku pa Dino Merlin prihaja zbog tebe. Dobar dan.
13: Prišla mu.

0: Ministarke moje jedino, 14 minut čez peto, dobar dan na Bestu, ja, čas je za mesečno karto za fitness center Bit.
1: Prepoznaj Bit zvok.
0: Nadja, živjo, neva tle, kako smo, kje sem zmotla?
2: Nekaj pri kosilu.
0: Glih pri kosilu, aj kaj dobrega za jaz
2: ja.
0: Danes?
2: Ja.
0: A ja, okej, okay, ne boš povedala kaj, ampak je pa dober.
2: Dobar je, ja.
0: Fitness center Bit.
2: Ja.
0: Povej mi, a ti že kaj hodeš v fitness?
2: Ne.
0: Rabeš pa motivacijo in če bi pač lahko bi šla, ne?
2: Tako, ja.
0: Okej. Okay. Podarjam mesečno vstopnico za fitness center Bit. Jaz ti bom v tem trenutku še enkrat zavrtela zvok. Ti pa mi povej, okay. Zvok česa je to, a prav?
2: Ja, ja.
0: Okej, okay, 3, 4.
2: 5, ali teži, ali 5, ne vem.
0: Torej, to so teži, praviš?
2: Ja.
0: Ja, Nadja, super, no, veš kaj ti moram povedati. Danes je četrtek ja. In ti greš za en mesec brezplačno v fitness center Bit.
2: Super, jupi! Ja, sem prav vesela, hvala.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na nič petena 806 806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brez

0: Elma Sinanović, Laba Radanović, dno moje. 7 minut do pol šeste, Best FM je tole in se veš kaj sledi ta vikend, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, definitivno najboljša in pa tudi, ja, najbolj divja, ne? To soboto, 26. septembra, se družimo v klubu Square v Ljubljani.

0: Torej, to soboto na še eni fantastični bežurki v klubu Square se vidimo tam, začnemo ob 11.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana, najjača žurka. Best Kitsa DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
2: Geco, kdaj začnemo?
3: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
2: Kdaj pa končamo?
3: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
4: Silud.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Ej, Haris tukaj. Jaz, ja. Glas radija. A veš kaj, imam neki zate. 3 nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je 4. rojstni dan Best FM-a. Ka pa to? Dobra, ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.

0: vreme.
1: Ja za jutro spet pripravljava sončna očala, ker bova v družbi sončnih žarkov. Največ bo 20 stopinj, na Primorskem okoli 22.
0: Promet.
1: Po podatkih pristojnih služb bo dalj časa zaprta primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Prišlo je do naleta več vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu do osebnih vozil oziroma zdaj rešujejo ta osebna vozila, ki so ostala v zastoju. Za vse ostale je obvoz možen po cesti Divača Kastelec ali skozi Italijo, tam pa so tudi zastoji na več mestih. Torej, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Na primorski avtocesti stojimo na več mestih med Vrhniko in Ljubljano, pa na vzhodni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa tudi trenutno na cesti Izola in Lucija. Še en radar v tem trenutku. V Vinski gori pri gostilni Hren v smeri Celja. Srečno!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
1: Minuta čez pol peto in ja, počasi se v bistvu približujeva koncu današnjega Best popodneva, ampak ne skrbe, če kar nekaj energije imam zate. Sek Aleksič, Crveni ruž. Dobar dan.

Severina in pa Fata Morgana. 20 minut do 6 je in neva se počas poslavlja. V tvojo družbo pa prihaja od 6 do 8 Kaja Senegačnik. Ja, zdaj se bo malo več družila s tabo, tako da lahko jo poslušaš še naprej na bestu. Sicer pa sem zbrala en malo starejši komad za tale trenutek, ko se poslavljava kot vedno.

0: se mi zdi četrtkovo popoldne popolno za Lepo Breno in njen mile voli disco. Po kratki pauzi ostan na Bestu, se slišmo spet jutar. Čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Infraslim.
7: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
8: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
9: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
10: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
11: Čas za registracijo avta?
12: Ja.
11: V produktu naredimo vse.
12: Ja.
11: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
12: Wow.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
14: Vse na enem mestu.
15: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
16: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Summer.
1: Best Muscat. Best Muscat. Party Muscat.

0: Смішна партія. Народна музика.
1: То є. Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obravnal. Vračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko.
2: Vreme. Ja, za nama je en oblačen četrtek, za danes še napovedujejo neki ploh in pa neviht, bo pa jutri vseeno sončno s temperaturami okrog 20.
0: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
3: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
3: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
0: Promet.
2: Trenutno zastoj samo na cesti Izola Lucija v obe smeri, drugih posebnosti pa ni, tako da jaz vam želim srečno pot.
4: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, a lahko že rečem to. S tabo sem Kaja Senegačnik, če se še ne poznava, jaz sem nova tle na Bestu in s tabo bom takole ob večernih urah. Tako da se bomo od 6 do 8 malo družili, poslušali dobro musko, pa kaj pametenega tudi povedali. Če si se že malo sprostil po službi, pa je kauč že tvoj prijatelj, bova dala zdaj za začetek en tak miren, lep komad za tale četrtkov večer. Aca Lukas in Dragana Mirkovi sta tole, sad i zauvek. Uživajte.

Lahko 18 in 11 minut, mi kaže en lep četrtkov večer, ti želim, s tabo sem Kaja Senegačnik. Ja, ura je taka, da se počas vse umirja, konc je služb, pa predavan v šoli tudi. Vse je malo bolj tiho, razen če imate otroke. Pol verjamem, da še ni, no. Jaz sem tle v studiu, ful je mir, sam jaz, ti pa dobra muska. Totalna anestezija in Aleksandra Prijovič je tole.

0: Mahi Mahi in Viki Milković je bila z nama. Živjo, dober večer, Kaja Senegačnik sem s tabo. Jaz sem pogledala na koledar in mi je polepšal večer, ko sem videla, da imam za naslednjo na soboto napisan en koncert. Ja, Džala Vrat in Buba Koreli. Upam, da ste dobili karte, ker so na Eventimo izpuhtele. Če ne pa prihajate na Best FM, takoj po kratki pauzi. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Hitparáda Besta prichája. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
2: No,

0: našli
1: Best dan za dober dan.
2: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Dober večer, Kaja Senegačnik sem s tabo. Četrtka je skor konec, to v bistvu pomeni, da smo že na petku in da sva z eno nogo v vikendu. In zdaj, ko bodo večeri vedno daljši, pa kaj zuni mal bolj hladno, se bo počas začela tista sezona, ko je čist fajn zvečer ostati doma, pa se zaviti v dekco, se stisant, pa pogledati kak film. Razen, če ste on tip človeka, za kjer ga je pa danes mali petek, pa greste ven žurat. Kakorkoli, nasleden komad je za ene in za druge, da budemo noča zajedno na Best FM-u.

0: dospela, tebe pokaži joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV /SL.

30 minut, k nama manjka do 7. Dober večer, tole je Best FM. Kaj je za nagačnik, sem tvoja večerna družba. Mal bova umirila ritme s tole brezčasno balado.

0: Square Ljubljana. Naja Cea Jurka. Best Jurka. Best Kidso DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
4: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
5: Poročni Expo 2026.
6: Vse za vajno Pinterest poroko.
5: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
7: To je tvoja best party muzika.
8: Nađemo na pola puta.
9: Prešna muzika.

0: FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska, že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
0: Vreme.
1: Nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, zjutraj ne moglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer, zunaj se že mrači, s tabo ostajam Kaja Senegačnik. Ja, meni je bilo danes kar smešen priti bolj zvečer delat. Ponovat se ti delovnik zaključil v takem času, no men se je pa začel, ampak čas v dobri družbi ful hitrej mine. Tako da, če si ti tudi zdaj nekje na poti domov, doma ali pa še vedno delaš, lepo, da sva skupaj, si bova krajšala čas. Tole uro pa odpirava z Dženanom Lončarevičem in Cvete Beli na Best FM-u. Mal pojačite radio, ta je taka lepa.

0: Hari Matahari in Mirza Selimović, Janja, jo, tole je čist frišan komad, ki je prišel ven konc junija in meni je res top. Dobro večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo na Best FM-u. Ura je taka, da ste se eni verjetno že najedli, neki pojedli, drugi še razmišljate, kaj bi, če ste pa ravno pri večerji dober tek. Nama se zdaj pridruži Dragan Kojić Keba in njegova kukavica. Uživajte!
1: A ti sploh veš, da je to
2: Best muska.
1: Muska.
2: Najjača.
1: The Best muska.
2: Ti
1: poslušaš Best.

Milica Pavlović, da bog da propao. 20. mava, čez 7, dober večer, s tabo sem Kaja Senegačnik. A ni zanimivo, kako lahko en komad čist spremeni občutek dneva ali pa večera? Slišiš prvih par sekund, pa se takoj spomniš nekega poletja, osebe ali pa čist konkretnega večera. No, mene na primer tale komad spomni na en poletni dan, ko smo se s kolegicami vračale iz Kopra in po moje smo ga zavrtele 150.

0: Elitni odredi, slišva jih v kratkem, ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota, 6. februar 2027.

0: tu stopnic. Top Event Picasi in benzinski servisi Petrol.
1: Hej, Haris tuki, jaz tja, glas radija. A veš kaj, imam neki zate. Tri nujne stvari, ki si jih moraš zapisati. To je 20. november, to je Odiseja Ljubljana in to je četrti rojstni dan Best FM-a. Ha, ka pa to? Dobar, a ne? Vem, dej prid, ulet, povab celo ekipo. Vsi naj pridejo.

0: Hrvatska, najveća energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: Dobar večer, en prijeten večer ti želim, kaj jaz negačni ga preživljam s tabo. Res me zanima, kaj počnete, ker je ura že taka, da eni verjetno ste že čist na kauču, drugi mogoče kuhate večerjo, ziher je kdo, ki gre trenutno tudi v fitness ali pa se spravlja. No, na besto imamo vsak dan eno hudo nagradno igro, ko podarjamo mesečno karto za fitness center Bit, tako da se ti splača vklopiti radio pa nas mal poslušat. Sem pa dobila en SMS od Dejana, ki je na popoldanski smeni in si je zaželel kababo in našo Aleksandro Prijavič. Ja, pol pa dejva, Dejan, da ti bo malo hitrej minila tale smena. Uživajte!

To pa je moj večer na Bestu prišel k koncu. S tabo sem bila Kaja Senegačnik, bilo je kratko in sladko, ampak ravno prav. Hvala, ker si mi delo družbo, poslušal pel z mano in preživel tele dve urci. Jaz ti želim še naprej en fantastičen večer in se poslušava spet jutri. Čau in lahko noč!

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
0: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Head-to-head drag race.
0: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Brașov's best summer mix by Ghetto DJ.
1: Na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Poročni Expo 2026.
4: Vse za vajno Pinterest poroko.
3: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
5: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta,
2: ja.
1: U produktu naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Stefem. Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Give a ticket, please, partner.

0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Mesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.